odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san,

odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san,

skita jer te voli. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

srce još je preputeve, svaki kuši mi na tebe miriše, a ne mogu nego da te pustim poći i poželim sriću.

večas pravimo, znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvore.